0: 마사노 한조기 강보디 람빌람 강대기 할와이락레 하이버기 한드로 거우키
1: 마사노 한조기 강보나 망아톡나 카이독나두나 호리나 안드로드 레이키 마탕 헤로 거우바나 카식 마이드 레이키 마탕다 야와 거우바나 아왕식 마이드 레이키 마탕나 고샹 거웨 파잉 거트루 타발콩 오이키
0: 안드로 공강달 우망라이 따라 혼두기 쿠밤 야두나레이 panamningthau purei romba singsomba sana hongba korau hanba sangninglaima thonglen lakpa sanglen lakpa soraren bankrut lai maira thanbi uran amasung pena khongba asini andro nama pung oina harau balai di panamningthau amasung purei romba umanglai ani asi harawi atai atop palai riba umanglai sing asi su harau bugi thoram di pangthoi
1: andro khulgi phamnaiba kayamarum khulgi oina happy खुलाकपा न मको कोई लुपलाकपा खुंजा हनबा खाबम लाकपा युपानबा पाखंग लाकपा नहा लाकपा तरे तशिनी आशिद नतना अहल लुपलाकपा लौमी लाकपा लौमी हिदंग खाबम लाकपा खाबम हिदंग नहा लाकपा हिदंग लौमी लाकपा अहल लुप खाबम लाकपा शिनी अनरो हराव बदा पनागी थौदांगी मतांगदा खुलाकपा अशैबम देवना अशुमना फोंगदोकली
2: sakpa andro panam ningthau haraubugi thorumasi ahanmada prajagi apamba ngangnarukpa mayam singadu targa aikhoi phamtaretna aikhoi gi lairiba panasang ani gi loumihan loumirakpa pana pambom ani gi nipani pan kauruga phongawa tanagani phongawa tanarba matungasida hairiba loumihan singsina haraubugi taita punamak logani panagi thaudang si kari kari no haibabo aikhoi gi Lairiba sida harauta yamakpa matamda siren tugani sarau tugani asina singbugi thorang punamak panagi lomhenna thorang dogani siren lebasi aikhoigi lai singsokpa matamda aikhoigi nungjeng bukhri haidra kegogaba lalumpham haidra aikhoigi lai gi bukhri lairiba sidagi ising lauruga siren gi saasi thongbugi mahi oigani masina asigi thoram sida hairiba aikhoigi shokka doriba ising aside aikhoigi sagaigi piba androda lairiba sagaigi piba ase sagai mayam sigi sagai mapanna hairiba ising asi shokani piba an apiba aikhoigi lairiba piba ising asigi magi magi piba ising asina ising shokpa aduda ising shokpa matam sida mokhoigi ising du pura aga sa si thonga aikhoigi lairiba masida अहुमलक संगलेन गी इसिंगम सोकनी अदिगी वानासंग अहलुक गी इसिंगम सोकनी अदिदगी नहारुक संगी वानासंग गी इसिंगम सोकनी सो इबि सिंगसी एकोगी साइरेन तुरिबा अदुगी सा थोंगन बि इसिंग सादे एकोगी ओक थोंगनी अदुना मासिदा हाइरिबा इसिंग हि अहुमलक हन्न सो उरब मतुंगदा अमु एकोइना मोइन इसिंग सो उरग थोंगम सासे asigi sayom yongne khoina pana sangdagi aikhogi sanglendagi pana sangdagi sanga humasigi sayom hum yongne aduga ising chokpa puni makhoina mafam hairiba life hum da sakcha narugani pipa singna aduga makhoina lailang ga uhi lauraga mafam masida nara pisong ka harauta yamna makhoi amu mafam masida halaga halakani asina aikhoigi siren gi wapham
0: andro da sanglin ani mayamba haling amasung masano hanjokna lainana basai mayamba gi panana ahlup sanglin haina khangnai masano gi panabuna naharup sanglin haina khangnai purei romba gi su sang amasai singthomba gi su sang amasai masil manau gi pana singda andro khul gi phamnai ba sing khaidok laga happy khulak pana ahlup sanglin na oi aduga lublak pana naharup sanglin na oi
1: अनरोध लाइ हरावसी थौरम अनी थोक न पांगथुई आहानबदि पनम निंथौ हरावनी अनी सुबना पुरै रोमबा हरावबा हायरिबा थौरम सिंगासिनी पनम निंथौ हरावबा हायबसी अनी थोक न मुक पांगथुई आहानबा पांगथुक प थौरम ना शंकाब कवी अनी सुबा हरावबना चाउरेन हरावबा हायन कवी
0: लानिंथौ इबुंगो पनम निंथौ हरावबदि लंदा थादा पांगथुई शंकाब हायबा हरावबसी नुमित मंगानि हरावी अदुगा सौरेन हराउब असिना कोरोंग नुमित मापलनि हरावी Laningtho panam ningtho gi harau basi lamda thagi numaising numit amada haudaba yadi. Matang asida panam ningtho gi sayol langon amadi harau bagi matangda androgi kulakpa asaibum de bagi warol.
2: Kogi laningtho panam ningtho gi de polen popo salen sentpa sanamahi ni. Mate, ai kogi kauruda layam na kundarga. Kauruda selakta umatamda ai kogi numaising da layam na amuk. Karaga kundara kuingi matang matangda layam singgi laypak tu thorokpa yum sana ba lerokpa aiko gisa yundare thongri ba asigi matang hida laypak tu matamda sapu ahingwa magi manungda sana masumal ba angangama lerame hydra lai singa takpiram ba adu kana oram de sana mahi kolen pokpa aiko gi lining thau sine aiko gi lining thau panam ning thau side magi sayol side angakpa phangba Onye rimai on mengamba, oye rimai oye mengamba, adu gumba lain tau ne. Ma na, aku iki asih dalai ribesi, mai iki saktam lauraga, haji lain ne. Lain tau gima iki saktam laubesi da, aku iki kunja kuding mak na, yum tau ngi pali tharga mi ani tharga lain tau gitu kan selib ne, ngasih pahu da. Adu na lain tau de, ma na onye hebda mengamba, sayol oye ne na, mai iki sayol oye na laiba somagi. Mangan ne, aduh nama lagi mangan deh, ngasi cakupa android koi na, mangal si bolok silaga, ngasi ay koi gi sanglen yai si dapu silaga, mai gi mangal oi na, latu na thamiba, ay koi gi lining thau, panam ning thau ne, aduh na, magi asih gumla ba, siang la ba, asida ay koi na thak kuding gi swara swalga, numit gi thagi swara swalga, mangunda sayga taurga ngasi kunja asih gi kunja ona ba, laisha ona ba, mayam ama. Aikoi, lady ba, lamdam masida, sakwa androna, mi nipan nipan, tabu tharga mafam masida, magi tha khudingi thasi nimita thagun tori ba lain thone. Aduna, senga ba saktam magi mai ki saktam masi, androna ngasi phawuda, kaudana ngasi asuk chaurag phulasi yumthongi pali torga magi thorum mayamasi pangtho ibasine. Aduna magi thorum yaudaba mi oi khuding mafam masida sanghan Tawa hai bersih, magi adu gumla ba, wakhalol adu, tapi mung cakpa ikhoyna, ngasih fahu dah liang dengan thamiye.
0: Laning thau panam ning thau harau ringai da, mitop atai cang ba amati, lamdagi lak laga yau boyade, masih matang da, andro gilub lak ba, singgang bam hemana asum na pungdogli.
3: Laning thau harau ba, ibu mo panam thau harau bersida, atau pa ikhoyi akal thau amat tasu cang boyadre masida. Kanagumba masang biadre masida ikoi gide lamtong tingbai dra ikoi gi khangjien masa singna adum makoina ngak chendr le herbane masida sang kode ikoi isor da ikoi katkeni karigumba sida androda androni ngolau dra mai makai pandra leiraba androda khuruk chalaba ikoi gi lain dawi sida khuruk chandra leibedu de Yagani, Natrakade, Amata Sangma Yaro, Akoyi Puruma Harawada De, Akoyi Ipacha Yishina Upunamak, Sangkwa Yagani, Matangra, Akoyi Saning Saningba, Kudingmak, Sakoyi Kangde, Adagi Maami Maagi Haijaba Kudingmak, Masi Da Utpa Yagani, Loina Katlabara Yagani, Thakwan Dawa Yagani.
1: Panam ning thau harau bagi lai ikau bagi thoramasi atai umang lai singumna isingdagi ikau de ikau bagi matangda khulak bagi warol
2: aikhoi ge lai ning thau panam harau bagi lai lobasi sume aikhoi isingdagi karidagi amat lode aikhoi ge lai ning thau si de sau udaba lai ning thau ne sau udra ge sau mangan de piba mangan de uhan bangamba adu gumba aikhoi ge lai ning thau panam ning thau ne magi si Aikoi, kulah sih gi, sakai mayam sih gi manungda asaibam sakai hayibam lagi ni. Asaibam sakai sih na life buai gani. Aduna asaibam sakai gi yumda lining thau, panam ning thau gi kubam laisang multi ojik so adum lay. Aduna lay lawa sih aikoi gi asaibam pipa asaibam gi sakai pun namak na aikoi gi lay umang degi lay lawa gani. Lailau matam masida lairiba mito mamta sui yang yate aikoi khun manung da laijara basa saibam sagaina tana atai si yang han ba yada ba 아주 너무 커니 여행도기 아따 이기 나하루 강제했나다 봐 나하루 강제했나다 봐 아두가 레이리바 아사이봉기 미나다 봐 막해 아사이봉나 파르고 와공도구니 라이로구놈이시다 아주 너무 커니 룸마가 라이시 부르프다 룸마가 여행도기 마야만 라카니 마시다 아사이봉기 레이리바 아 사가이기 미봉 거딩마나 룸마가 무코이시 파더기 호나르 무코이나 서로 시기 마카헷 란히브가 무코이는 감매 마탁다 레이브데 아사이봉기 야는 사오바 아두 무따이타 말레 아두나 파르가 모시 와공도 헌바 와공도 야드가 라이드가 톱바 아시구마 야나 사오바 말레 아두나 아사이봉 비파는 싱가 아사이봉기 프라자싱 아두기 레이리와 코딩 먹나 라이오 멍시다 이거의 라이로그 사이클이 아힌 태양을 못합니다. 어떤 라이시 보라가 사용기 아이리바 비바시기 마임다 사가이마 돈다레 사그니 사가이마 돈다레 아시다 라인 더우시 동할르가 담마가 이거의 라이그니 마두다 라이하라오브기 타우랑시대 로이네 강나라분이나 아솜다 라이리바 바나기 봉기 마야무시나 ngasaigi lumo gi yengi ba tali si gari marung ino lai pa lai lowo la ka dogi lai lowo do haidna ta na dogi aduna lai ni bu la ka dori ne sagai gi piba si da ai khoi asum do dra lai ha rao jer ge lai yo bi ra obra hai ba maya ma ma tor ge la ga ma si da e yoruk le aduga yoruk tri mo hoi lumo gi yeng dori ne aduga lai si yoro ma tam si da ए लाई योरुले अदुना यारनी नोय हराउब हाइबगी या थंगनु फंगदे आसे हाइरिब सांगले लसिदा नहारुका अहलुका मासिगे लाई थगन सुमजि सित बाइबमले लाई योरुपगी मासिगे हान मतानबन गसेगी लुमगे येंगिसि अदुना मरम वरगा गसे लाईरिब सिदा योरुले हाइबगी पाउसि हेत योरुपदा पानागी थगन सिंगसिना सुमजि सितके दौगी हेत तपिफम सेम लाईनगे दौना aduda ho hale haibugi hale haibudu adugi mana pigine bukhaina adugi du tana bugi dumung tanga si mukhoina lumaga lail yora abra haibugi sum sikedugi lumugi yengna ba adugi sabsa ba mohiki thogunne sina ai khoi gi kangji bung background changum lei masigi manung da magi khupam alum lei lai changde thamde magi khupam dane adugi lai changna pipa gi lei gani magi khupam de उमंगद लैगनी असिदगी लौरगा अइखै लाय हराउबने अदुनाय खैगे हराउब मतम सखपान्द्रो खैगे हराउब मतम दा कनागि मतेंग लौदे कोनुंगि मतेंग लौदे कोनुंगि माय बि संघन्दे अमत संघन्दे सपनादगि सनामही लाइन थौसिगी अन्द्रोसिगी ओइबा लाय हराउबि थौरमसि अदुम पांथ्वै असिने अइखैगे हराउबगि लाय लौबगि थौरमसिदे
1: पनम निंथौ हराउबगि थौरमदा लैपुबामदि युपानबगि अवांग थंगब थोंगदा हालेंग कांगबुगि तरेतम थोई अदुगा हंजोकि कांगबु तरेतमना मखा थंगब थोंगद थोई मखा थंगब थोंगसिदा लाइबुंग थौ मापलसु थोई
0: पनम निंथौ हराउबगि मपुंग ओइब थौरमगि मतांगदा खुलापना असुमन अमुक मखा तारी
2: आइखौ ये लाइन थौ पनम निंथौ हराउबसि कुमसी हौरगदे मथंग सही मथंग सही सही अहुम चुपना लाइन थौगी हराउबगी थौगलसी तौदबे याते मसी आइखोइगी अहानबा हराउब हौबसीदे संगहोंबा हायद्रा नुमित मंगानी खक्त हराउबनी मथंग सहीगी हराउबना आइखोइगी सौरेल हराउब हायद्रा नुमित लाइजनि मतुंग एलगा नुमित वापननि नत्रग तारा माथोइनि असुमाइना हराउगनी मथंगीदना आइखोय सेंग होंगगा हराउब अदुम सखिगनि असिने सही अहुम सुपना हराउब हायरिसि आइखोय गे लाइन दो हराउब गि अकक नबा अदुम लै लमदान नत्रगदे लाइन थौ पनम निंग थौ हराउब सुया यादे मासिदा हराउब हबुसो नोमाजिंग नुमित गि हौद्रगदे सुया यादे लाइसनदे आइखोयना दुम येंगगा हराउगनि लाइरोइसे अदुना लाइसनगिना नोमाजिंग नुमित गि हौरगा लाइरोइगिदे आइखोय गि मतम अफब यंग अदुम लोइने बतौगनी अदुगा संगहोंग बगिदे नुमित मंगानि दगि हेना यादे आइखोइ करिगुम्बा सही अहुम हराव खरब मतुंग सिदा हराव बसी पैसा याम संगमने ना गमक तबने ना 아이코기 마이비사 룽갓 바시나 세히기 하라오바사 알라 아데기 카이구마 마시다 아이코이나 아 하라오드바 마탐마시다 안드로기 파나 코딩 콩갓라가 라이기 사탄가니 아두나 사로우 옐라가 라이기 하라오바 사카니 하라오 흐르게데 아이코이 옹나 사리엔 살라가 사로우 옐라가 롱기 사탈라로이 아시나 하라오브기 마탐나나 옹나 하이리바 사로우시 옌게니 하라오드바 마탐데데 람드기 사지 파르가 아이코이 세히 코딩기 마시다 사이렌 갈라가 사로우 옐라가 하라오바 아둠 사글라 마시네 아이코이 라인 타우기 하라오브기 타우름 아이코이 라인 타우 하라오바 아시 로르가 아이코이기 레이리바 헴쟁 빠캉마얌 아시나 아이코이기 하라오드 얌보다 미얌 본케바 라이 딘자 파타바 라이자 파타바 마얌 마시 캉지엔나 아이코이기 라이 탄무기 타우름 방토카니 라이 탄무기 타우름시 누밋 훔니 콘타바다 탈가나 누미 훔니 탄게니 마리니 콘타바다 탈가나 마리니 쌍가니 라이 파타바 디무 라무 탄톡파 아시데 로샹기 상렌드기 하우그니 아두가 마이게이 마리묵다 노이나바 카롬다 탄타기게니에 아시네 아이코이기 캉젠기 땅아이 파타바 하라우와 로르푸기 마타우 아무나
1: Haling pana masung hanjok pana punna kong subagi thoram pangthoi Haling kangbu ahlu pana na pungyai aduga hanjok kangbu naharu pana na isai shaklaga kong shui Haling kangbu dagi langdi pungyai ba ani hanjok kangbu dagi pungyai ba thoraktuna lining thogi laimangda thogal tawi
0: Laibung thoma palna laigi lairol minkhai sagi lainura tare na humai chongduna sangle nasibu mangarak hanna koi Lainura tara marina sang koi ba matamda pungjaw su jai khong su sui sel su jai thang pai ba su songi utong pai ba su songi utong pai ba na tung hana chongi thang pai ba na manglom na chatlaga chongi masibu panam ning thogi humai jagoi kawi humai jagoi ki matang da asaibam deba
2: harau bu de yau da wa ai koi gi humai masi ai koi gi lady bu khulle sidegi ahiwa singadu da Humai Honaba Mayama Maso Pautak Pinari Makoina Humai Ho Hek Hobuga Iko Harauba Hokre Mi Jang Muda Pai Lorani Humai Hai Hobuga Humai Hobusi Iko Yi Hemjing Sanura Hemjing Pakangamana Makoxinga Hemjing Sanura Taretna Matung Ilaga Sang Sikwara Lang Tok Tokan Dodorin Humai Sina Masigi Humai Si Sabu Matamda Iko Yi Humai Hoba Numita yen laba khong bakalaba amaga yu kambi amaga humai shaman thinjani aduga humai se nom hakta sab yad numit tare ni jangani nomai jing numit haurga aduga aroiba da mukso yen thinjani yu thinjani humai sabugi asine ekhogi sene bisi masi thinmasi ekhogi naharu halu haiba pana amaleri Banana putho aga aikhogi hemjeng khangjen se asina hairiba asi magi thorom si de khangjen pa khang isne thingye daune aikhogi thorom si da asumai na aikhogi harawbu gi humai sabu gi sane bina asi phawbu da dum laigani humai se koi se sariwa humai sina humai se koi laka dori aiyang harawbu matam si da adudagi aikhogi lairiba pana sing sina amasung lady ba praja mayam sing hina harawte yamgi thoram si asai gi mamang da ikoi gi sarau hai ba mpanje khri bise masi sar ga ikoi wasak nar ga hai di ba lai harau gi thoram si hau da bune masi gi matam si da khunin da lady ba ahlaman loina thokani adigi imai pen nahanu bi loina ba tholkani pemjeng pa khangamana humai sai khok pa ga Hemjing sanura tariat na humai matun pair ga sali bado adune ai ko ilain ura taris asumai na ai ko ilain thau harau gi thoro masi adum pang thoe
1: oklaba mana kaktaba ma lai de katuna saril katli saril thongna ba andro khul gi nipa khuding magna ising shoi ising shok pa loiraga lai hek luraga lining thau gi mafam da katli Saril katpada wangli ayak payu yang nak katli.
0: Lain tau panam ning tau harau bagi thoram da, laibung tau mapal na lain tau giming kay lairul isai sagi. Sakpa hemjeng pakhang sing amadi hemjeng le sabi sing na kuba kuduna paksa lairul sagi. Panam ning tau harau bada hemjeng pakhang amadi hemjeng le sabi sing ki tau dangi matang da kulakpa asai bam deba.
2: Kana nama pungoi na tau gani, ai koi gi hemjeng janura. Hemjeng pakhang, aikoi asina mapung hoina lagi thoram si tawani. Makoi na aikoi gi lai riba hemjeng pakhang giso pakhang makuk lai gani. Hemjeng chanura giso aikoi gi ningon masa gi makuk lai gani. Lai riba hemjeng chanura na hemjeng pakhang na makoi sida na koi haraubu gi Sekway hura hai bagi pautak pigani. Masigi thoram sida kulak bagi da langdei bung thongani. Langdei bung asi aikoi gi ningon masa asing hemjeng chanura gi paholoi asina hemjeng pakhangda aikoi lai gi sekway hura ge pung thinbirak lo hai da makoi na hai ni. Adigi hemjeng pakhang asina kulak bada laga. Hariba pung asi kanada thiloba hydra hangani. Kulak puna hariba hemjeng chanuramako aduda thilo hydra yathang bigani. Aduga hariba pung asi purga hemjeng chanuramako ta pung thingani. Aduga aikoigi panamarktagi pung yeba langdei pung yeba. Pana anigi mari ani ani hamgathangani. Ani ani aduda panagi. Lomihan singna nakoi harau betamani aduna hari benamit asida nakoi pung yeba kabiro hydra partolang tawani aduga hari ba pung yeba singa sidi satlaga hemjeng chanurama koki yumda satlaga pung yerga sakoi hogani adudegi mokoi sakoi si sum barabara ikoi harau yogdri bhau tawani harau yogdri bhau bada asum tamak pasina aikoi gi Tamigi Matamasida Hemjeng Pakhang Mayam Singh Asina Hemjeng Chanura Mayam Singh Asya Chagwai Tamba Lakpa Da Ngak Sien Gani Amam Chagwai Tamba Da Khitang Thien Gwa Matamda Mayum Mayum Tana Pakhang Singh Na Thin Gani Masi Aikoi Gika Kat Laing Thau Gi Chat Nabi Thauram Ne Masi Aduna Aikoi Gita Thauram Asida Masa Amasu Singh Asi Chagwai Tamba Tharo Aydra Aikoi Gita Khun Gi Mai Gai Dagi Aikoi Sintang Pak Thang Lo Ni Sat La Adum Hai Na Masa Sing Si Sat La Ningon Masa Sing Si So Ay Ningon Edra Ningon Masa Het Ta Yau Ge Hai Bi Yaro Ay Khoi Gi Sat Na Bi Gi Matung Ina Sahi Atuk Tay Na Masi Ningon Masa Lo Khat Le Hai Bi Gi Kwan Tho Ama Ningon Ma Kok Na Bi Gani Ningon Hai Bi Si Mayum Bandri Ba Mi Yoi Adu Na Oye Gadab Ne Mayum Bandri Ga De Ningon Masa Oye Bi Yadra Adu Na Hai Di Ba Ningon mako asina saitharol asidagi sahi kundagi bo trangwa dagi aikoi gi mayum bandri phawasi ningon masagi kainon da dum laigani masi lokhat pagi thoram masi dum pang thokani khangjeng sia dumanga masi ga chap mane koi gi khangjen masa lowa kadowa ase aduma na sahi taramanga dagi ro tratu ro mohi akak na ba ma laiba asigi ma tungina khangjen masa lokhat kani aduna hairiba Ladyba, Hemjing Sanura, Hemjing Pakhang, Makoishina, Harabu, Thorum Mayam Logani, Loinana Madu, the Lusing Bade, Lai Sakuna Lusingani, Harabu Sida.
1: Lining Tau, Panam Ning Tau, Harabugi, Nipani Shuba Numita, Haling Hanjok, Machin Managi Shaktambu, Numit Ani Yek Tunashai, Shaktamaniadu, Lining Taugim among the Yunglaga, Ashaibam Pibana, Ahanbada, Tina Pandami. Ani Shubada, Halengi Luching Bafam Naiba Tarietna, Matang Matang Pandami Matangda, Haleng Hanjok Anigi Pana Kangbushina, Matang Matang Pandami Tauramasi Ukai Kapagi Mawongni, Mamingna, Kau Hainaming Toli
0: Androgi Panam Ning Tau Harau Bugi Toramda, Haleng Amadi, Hanjok Pana Anigi, Hemjeng Chanura Singna, Lamjel Tanabgi Toram Pantoi Atobimida, Mana Pi Chari Tunbi. Mapalni Subagi Ayukta Halem Hanjo Kangbu Anigi Angamatok Singna Hemjing Pakhang Singbu Lamjel Thai lamjel da makuk oiba misakta manapi charai kupie lai harau bagi thoram loiduna laning thau panam ning thau bu asaibam pebagi mongba maral yaida hemjeng lai sa pakhang singna lairol isai